0: Consultați să sobașii de licar ili farmaceut.
1: Canal 77.
2: Maximum muzica.
1: Le tutto maximum.
2: Și tot vine maximum.
3: Hi, I'm Ray. Wanna.
1: Canal 77. Samo hitori.